Tjej, Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 151 2 333 2 Tack för det stolen.

0: sendingina minnist du Iktus. I þessi sendingin færa við að prata sindi saman um bölkjen og við færa eisni að lusta eftir góðum tónlæti. Rúni, ég kann höskan fyrir spyrja til þeir sem kannski ekki kjenna þetta. Hver er Rúni Haugård?
1: Ja, det går spurningu. Jeg en nødvendig gammel havnemøver, og føtter oppvaksen basically i havn. Foreldrene kommer ur mamma om vi var Kaldbakk, pappa om vi var ur Rabarberkvarteren her, skamfra her som vi sitter i havn. Og vi tar av bjordlagast her i havn, og i marsen til det større personen av Løvenjåken. Jeg selv har Silta Sinter som unger, at han var liv i skola. Jeg har Smuja Sinter, jeg var Timpemauer. Ikke utlært det tog, men bare som arbeidsmauer. Jeg har arbeidt til autoservice som en inkludøven, som brukt bil av sølemauer. Sånne ting som det. Og jeg har tog ikke noen hakker utbygging til toppen av veien, men hun kom satt ned. Og så igjen så var jeg nemmer meg utbygging innenfor Flåvindene, så i Halvfems. Så til det, sen tar vi faktisk ved innenfor Flåvindene, og nå vi man sier, noen år siden, ja, og jeg stadig i Flåvindene faktisk. Jeg har tre søsken. Rowe, yngste bachelor, han tutsjer yngre enn jeg, og så da søsken med Gudny, og så den eldre Sølva, som vi der fyra. Og det, ja, så det helt stort om hvor jeg hadde vært ganske mer om hva det gjør, hva det har gjort. Hvor jeg som personer, ja, men jeg en ganske vanlig personer, jeg en kristen, jeg tror ikke vant det. Jeg har ikke størst alt mitt liv i en samkomme enten her som jeg har bo, eller her som jeg har vært utenlands i samband vi Lester og Anna. Alt jeg har haft noen gang i samkomme liv nå, og vi er nekva serepta, vi er vaksne liv, vi er leier og sånne ting, vi er Teen Street, og jeg interesserer meg for sånne ting, og jeg interesserer meg for mennesken, jeg interesserer meg for tonelage, og for vinen, og ja, för är nog så socialer, vill säga. Så hade kanske helt stort om hur är det?
0: Och du var in i din familj, Johanne. Du kommer ju från en familj som är muskalsk, inte så?
1: Jo. Det är nog det här, om man ska ta oss om Iktus och kvart till henne, hur ska jag börja? Så mamman kanske började sin dag efter. Alltså, mamma och pappa var tonliga intresserade. Att mamma fick sin första gitar från Badgersund och hon var helt ung, Kaldbakk. Och pappen, han var alltid sunnit nekv. Og lilla anekdote så vet jeg at pappa Tøyn og pappa Møyna var sunnet sammen her og tøyner i hana gåten. Det var ulike innta sinja og det her maffake stemmen her. Så det vet jeg faktisk, og det synes jeg. Så det var alltid vært tonleiker i heimen tjokken. Alt systjene faktisk tjokken har spalt tonleik og beg foreldrene. Så det var sjanker og glei og gammann inni tjokken og ofte. Så det är kanske skatt den uppruna Ahua och du vet, det här var också vi tonliga gerum, känna. Så det är gott, det är det. Och så tar lika det, syns det oj, jag vet inte om man är fattig vid tog, vi gav en sin källa spel eller vad det är, eller om det är en dyska center, men jag gitt att det är ojborgat att tonliga skraven går i där på kramaten. Det här åkner vi.
0: Ja. Og hvis du skal si sin stort om hver bilder lukket som tøyne av hvorfor tonelage og sannsje spil?
1: Jeg husker at i større måned så er det kommet tannåringene faktisk, og det spretter ut i samkommeløvene til å givet seg. Og kanskje særlig at ta i Virginia Genga av det som ungdomsmøte, det som vit som Genga møte, kjenner som ungdomsmøte, folk vet kanskje hva det er. Men de unge kommer sammen, og det var i Ibneser, det var oppe i loften i Ibneser, først eneste høstkvalt. Her kommer de yngre sammen, og under lærselig at de er eldre. Og her var alltid tonleger, det var alltid, vi må ha noen sanger, vi må spille et eller annet, hva skal vi velge, og hvor skal vi spille, og... Og hvis man helst fra med, ja, så slapp man fra med. Jeg var unga den der snittlinger og kvørst i klaver eller gitter. Jeg kan godt spille under til en sang eller også, men min luter falt faktisk at synge fire. Kanske att Lutfustet är nog så fruer och fralser kan man säga. Jag är inte bensin för jag stannar framme för en fjöld eller bensin för jag säger näka. Och så säger jag, kan du inte färdå och säga att du ska välkommen och kan du inte lägga sin jafirien?

0: med vid Lalaya Sanchina. Så att jag ska börja i det. Men hvis vi nu också om Ektor som flövna, så också är att jag vill ha börja vid det första Sanchina från flövna. Och jag vill ha börja vid Sanchina som äter Ektor, som faktiskt det som Balken är uppkallad av efter. Och jag hade vi skulle prova att höra Tan Sanchifis till Rita Söderbös och Sinkran. Och han handlar faktiskt om att här Iktos navn och kvia tärknappen blev omrande för sig kristna i den halt de tulliga dövnen här runt om. Kan man säga förfylgingsna och allt det här. Så låt oss prova att höra Iktos och Rita.
1: Vi tar det Iktos, vi ritar, hon synker, och det är vi lämnar Iktos.

0: Hatta var bulkrun Iktus, vi sanjunun Iktus. Og tikkun som akkurat byrja lusta, velkommen til sendingen av Minnestu Iktus, en sending som gjørt i samband vi at vi er for Iktus for første fyr, vi nek var av paddlatter. Konsersen vi er i Løvden i Høyvug, 4. oktober. Og vi er her i studien her vi Rune Høygård, og Rune Åren, hvis lusta etter sanjunun, komst av sendingen av til byrjana til bulkrun Iktus. Kan du fortælle sig mere om det?
1: Ja. Som vi nævnte, Arne, så spredte alt det her nok sådan ud ur ungdomsarbejden i Ebenezer, faktisk. Og det jo en rigtig ungdom, som kommer sammen i kvart hørskvold, og som sagt, så skal de spille, de skal synge, og så videre. Og så finder man så det av her, hvor du kvæter, og det faktisk... En rätt god paddler, hvis man kan se det så snart, till en kär ungdomsmöten är att utveckla talenter i isen. Ja. Man släpper ju fram med att du släpper att spela fyrfaldigt, du släpper att synka, du släpper att skriva texter och löv, du vill det. Och framför att det här på ett. Och inte att det är enda mål i sig själv, att man ska promovera sig själv. Men det är, så om man vill lära, så är det faktiskt en samkomna sjuk. Det är en paddler här som folk kunna traka på. Och kunna röna sig av i en av som mån. Och det var faktiskt det som vi helt var väldigt spännande. Det var inte man möter snäck för ung folk kommer samman och det är spännande och det händer snäck på sort och till resten är antal och folk är ju i det första parten kanske av sån antaliga löve och man bonast och det är spännande. Och tonlagen kommer så in här som en parter av tog till kvart ensta tilltäck. Det ska alltid vara tonlag långstande. Och så finner man det av att okej, snedmörn här, han tog klaver, sned tog bass, sned tog synsja, sned tog synsja stämmer, och så vågar jag. Och vi tog åren faktiskt, tar vi började att kränka den ungdomsmöten här. Ta bara flyg av sin hel liv, som satt när det blev parstra och viktos, var parstra till fällskapen här nere. Och så det var rätt spännande. Så det var faktiskt början till att vi det samlades. Så det kan man säga. Det var det.
0: Och du säger att flera timmar som du samlades samma vi blev så satt en limer i Bölchen och Iktus. Hvor var det här som du samlades samma vi? Kan du nämna några här?
1: Ja, det kan det gott. Och det är nog snart lätt. Hvis man nämner Svenniga Lofte, så känner Ölnäck Svenniga Lofte. Ja. Så när han säger Marnia Lofte, där Ölnäck vi tar, han spalte klaver. Och otroligt snittlingar av klaver. Så han var en av dem som var vi här. En annan som kom vi kanske sin sättning i ungdomsmöte Röjn här som vi var ja, höstkvall. Det var Jakob Zachariasen som är sånt av namnframma. Sägar Zachariasen. Han var vi, en som hade Kari Olsen, han skiftade Kari Rattarajan. Han var vi gästen här och en som hade Pottl Olsen var vi. Peter Jakobsen, Peter Haber Jakobsen, Gunnar Justinsen. Bara för att nämna några få. Rita var resten, jag menar Rita var kom till Havnar i skolan, så hon var resten en parstra till utanför de satt i Arnon. Jag var näck och flera av dem ändå satt i Balsen, Iktus, på ett tidspunkt här. Olaf Paulsen var resten vi här faktiskt. Mm-hmm. Och så var resten en som heter Sven-Åke Drevsen, han var resten vi. Och han spelade bass. Så faktiskt så har vi det tjänst Marta Minni har ett liv nu nekvarsen i Falkland som vi möttes vid kvart höstkvall troligen vid loften i Ebenezer. Så det har haft en parstra av början här på ett.
0: Så början är hans här som du nämnde som spalte till ungdomsmöte vid Ebenezer höstkvall.
1: Ja, och en annan parstra av eisen är till det att vi som är omkring en trusch alltså nu var ung ta vi minns alltså det var det kom möts för ju och ta i minst det säkert sig resan han var öljakt och äldre ta han tog sig ner till det unge om han har att komma och det var spännande faktiskt ölja en sant tog spännande tog för och han tog och mätade väl säkert att fänka och unga ja. Och han hejer möts runt om landet och og det er svenske loft i eisene, og så hver jeg før vi lette det være møtrangstene, så blir vi kanskje spurt om å komme vi. Kontisk kommer vi i spil under til fellesangsten og leie fellesangsten, så er det. Og så her midten var jo noen enkelte sangter som vi så slapp jeg framføre, kan man si. Så det var en sånn kombinasjon av å være her til heimasamkommet i Ibneser, og så til at fære rundt om landet. Vi var i Nekvastene, vi var i Eie, vi var i Vestmanna, vi var i Gøte og Erastene. Ja. Ikke som ikke spørsmål, men parster av oss ned til som man drar visse fra høstkvalgsmøten her.
0: Ja, og så på et eller annet tørspunkt så ble det lukket som formalisere en bølger og til å få en navn Iktos. Hvor ble det som balken lukket som til?
1: Jeg halte, nå det så lukket minnes til, jeg har kjørt 80 år siden, ja. Og akkurat hvordan det ble, hvor tok initiativ, det minnes det ikke ordentlig, men jeg vet at vi spalte, og nesten alle livene til det som ble et likt, og spalte vi til Tailos Palauver her i mars, april, alltid, i 8-fors. Da spalte vi, og det ligger faktisk en opptøk av YouTube, av til møtene faktisk, ja. Och här ser man att vi stannar och syns jag god hjälp till mig med ett annat. Som faktiskt är via flöden i Iktus. Och ta minns jag att han har det här. Så ta blev det ganska många saker. Okej, nu har vi faktiskt, nu har vi syns som vi snäck och vi har varit med sin examen. Nu har vi ganska många alla till en flöv och så samlar man ett annat folk samman som har varit trygg och vi kan säga till att färre ont och ett flövverk vi. Så.
0: Hvis vi skulle hørt en sang nå, heter det så kjøver høstkant at jeg kunne et ulig hørt.
1: Ja, vi kunne for eksempel høre at bare han er god jobb til meg. Det er av fløvenskjøkken, er det Alex som synker han, og hvis man finner YouTube og hygger etter at jeg klipper noen her etter fra Atfors, så er det jeg og Rita og Olaf Poulsen som stand og synker her på en tannsangen. Men la deg kunne høre Alex synker han nesten.
0: Vi tar høre Alex Berensen, vi synker noen god jobb til meg.

0: Hatta var Alex Berensen med Sanjinon, god hjelp til meg og utgavene til Iktus, som kom ut for Nekven Arns igjen etter håndene.
1: Yeah.
0: Og til dere som akkurat kom inn av kanalen av Lursta, vær velkommen til sendingen av Minnes til Iktus. En løte vi får ta oss om utgavene til Iktus, og vi får at jeg har gjest her i studien til Rune Høygaard, og han kommer å fortelle oss om togene, ta i fløven blev upptäckt og alltså inte om balken. Rune, du nevnte Arjen vid Lusse Sanchen om Lus Palau-mötena.
2: Ja, det var, jag hade det var ett eller annat där en väntepunkt tror jag att det var ett öjligt störst fyrbrygde som vi tog. Alltså, då hade jag att jag hade sånt fyr till vandermöter och kan man säga för smarre fjölton, men till Los Palau ta var att det var allra störst arrangemang. Det var en chockfull höll upp i napp. Och det var en lika så full höll i vapenhöllen som var sin långa nere. Det blev varspann nere här och det blev sent ut. Alltså, det var nek tusen folk som såg i hettar. Det var nek störst för jokkorna. Alltså, först vid det sunt för sin egen folk. Och det jeg minns hvordan nervøs jeg var, jeg minns hvordan det kjentes det stedet, jeg minns stadig hvordan det kjentes det stedet, hvordan det fjølten her. Det var spesielt. Så sånn, det ser jeg nesten ikke gang, kan man si. Så jeg minns mer, hvis jeg minns rett, at det var det som var startskott til at, ok, nå har vi det sånne tilfellet, det har jeg forstått litt, om vi ikke, skal vi ikke prøve å samle det her, og til en utgave, og gjøre band, da. Men det ble nok så kjørt at det var et band, altså, flöven kom då. Alltså, skulle känna flöven. Och det blev simpelthen avgjort att det kött av känna flöven. Och det visste sig att han som egentligen tog initiativ till att samla det här till den här flöven, det var Jakob Sögerjesen. Jakob kände ju att han namnframma Ola Paulsson. Alltså, vi kände han inte själv väl då, men han är ju just band of owner. Och otroliga donaldir, tonlagasmyr och mixar och eller ljöplantar eller vad man nu vet vad förskon. Och det var så här att Jakob visste att Olle skulle till hem till förrjare halte jord i Åttafors. Och där hade det gått samband. Och så är jag spårstånd om Olle kunde komma i studio vid Åkon och täcka några lö upp till en utgav. Och det här är Olle så gjort. Så han kom hem med halte jord och så var vi för vi så i studio i LT studio i Havn om jolmunden här om jolen det tar i Åttafors. Så det var liksom startskottet till att han var till Los Palau att okej, det vi gör. Så blev fyra enkla gjort allt det här och Sanchur blev valdare ut och det blev sin skriva tillfärd till det här flöden och Sanchur blev omsätter och nyskrivare. Alltså med ett annat när första Sanchur vi har hört det som ger namnet till Bölkina, Iktus. Alltså det är ju att läsa som Säkar Sekariasen skriva. Och som Kari Rattarstå har gjort det lär till. Så, och det blev gjort till flöden. Så det blev skriva tillfärd till det här flöden. Och jag har just gjort en sang som var det minst du och han var rejst nu av flövande och så här var det inte en personlig tillfälle som ödelika som kom via Sintra Aquarium och täppte så samla till en utgåva i Tutsch Löv.
0: Hesa sangre minst du to skriva en sjolver var det i samband vid flövande eller hej du just an varje?
2: Det var inte i samband vid flövande han kom i samband vid det som vi tar som varje det här vi det tonlika omkvarv som vi var i uttag i samband vid mötena som vi gingar och sånt och det var så moderna att ha att äga en första expandakare som man kunde ta upp i flera spåren. Jag minns att jag köpte en sådan och så att du hugga mig vet du i kallade ner marsnagilla prova jag att klimpra och jag har sen köpt mig ett öjligt flott orkel ta minns från Marstein och Orven. Det var det du just orkel som där hade ta. Jag hade det kostat i minns rätt 28,000 kronor. Och det var jag tror i kvart kanske 5-6 för så där. Så i spalte neck ta på tagent där så och så snär sanken här minns du han blev så till jeg minnes ikke akkurat om det var i samband vi Lusbalau, om det togene her, eller bare et 18 år, men som jeg minnes det, så er det nok bare et 18 år at tannsankeren ble til. Han er ikke, som jeg sier, mer i høttene av hans, ikke grunn av tog. Og så er han så kom spekler ned av band, og jeg minnes godt stadig oppdøkende fra, som jeg selv vil gjøre, altså, og første ekspanderen her. Det var ikke godt. Så, men det var stått litt. Det var veldig stått litt, veldig kreativ tørspunkt i løven akkurat da, omkring det skjef skjøtt for.
0: Hadde tid som limer være i studiet før, eller var det første før tid rundt det
2: her? Jeg har ikke vært før. Jeg visste ikke at Jakob har vært før og kreier, men jeg har ikke vært før. Det var min første opptøk i studiet nær kan ta. Om det måtte være i oktober måned 8 år, da var jeg en tur i USA, sammen med pappa min, sammen med vi firma i honom. Og da minnes jeg, da får jeg inn i et studio i USA. Her kommer jeg inn, så kan man faktisk velge sin ensang, eller hver sang inn, det koster i $20-30 eller så. Så kan du synge en sang etter inn i et ganske vanlig stort studio. Så ta kort på tonelage fra, alt var playback, men så sangst du live, og så fikk du det her med. Så det var min eneste rundt av i studio, synge Aren, og han likte slående.
0: Vant du nekk til disse utgavene?
2: Ja, det hadde vi gjort det. Men det er sånn, da man spiller fløver inn, eller da man teker oppdøkker i studio, ta det var ikke tid til opp i egnet, kan man si. Det var ikke spalt live, no? Det vil si at trommer og klaver og gitter, alt vi sender. Det var tid til opp så kvart. Men vi var jo gav av vending som vi har, til vi hadde spalt meg på forskjellige stener. Men det minnes da vi hadde akkur vending av vikskiftet og sangskriving av vikskiftet. Med landa, ikke minst at så var vi i sommerhusen til Ali Jakobsen her og Sela Svea på et tidspunkt, og hatt en sånn kreativ weekend her. Så vi da var sikkert vant nek, og vi kom for mye, og det er helt sikkert.
0: Jo, spennende, Rune. Skulle vi takke en sang, tror
2: jeg? Ja. Skulle ikke bare takke minnes du bare, altså som høvesleie og fløen som hun er oppkattet etter?
0: Det er alltid vi gjør.
2: Ok.
0: Vi tar høyre Sanchin minnes du, og det er Rune Kjolver som synker henne Sanchin.

0: Hatta var Gudni Rasmussen, vi sanns noen anlitt landlitt av utgavene Gospeltoner 2.
1: Ja, og Gudni var forresten vi av konserten tjokken her oppi luften, og hun fra sin tjena sanns her live, så. Så det var forresten spennende, det gleder vi faktisk ordentlig til. Hon skriver enda sanns som sagt til Gospeltoner 2, og til spørgjene om hun hei nega litt, og hun var 16 år gammel da. Og hon sier til at hon skriver enda sanchen på 1-2 timer. Hon heier liksom leie til verset, men ikke nyleie. Så hon for denne kammeren så skriver hon at her vi massiv på 1-2 timer. Så til dem man sier ofte han, så sanchen utspringer jo av tog som rører seg i løven akkurat. Hon var tannarger og kanskje verden, kanskje liksom en steg i løven hver dag, kanskje verden tropelt og kanskje føler seg som misetna, sier hon. Og det her vi at liv upp till ideal och till tandarkarna också alltid i svart kvitt, alltid lunch och sånt. Och det är det som inspeglas i sin text nere. Att man kostar liv löv och så på ett eller annat tidspunkt så är det andligt landligt. Så tar det här det sker kan man säga. Så det var tungt intressant, ja.
0: Och Gudni, hon synker ju asynter än, alltså.
1: Ja. Hon hon kan man säga är nog han i ökra familj som är teacher tonal, alltså i Sean the system och själva synker och hever sunger där när baby vi Bergman na och hon är nekvar Sanger som faktiskt ändå i omfär och i kringkvart någon. Så det är nog sin sam, men Gudni hon har faktiskt ju fly ut går ut systern nu, så samma en vi button i henne, så hon är faktiskt han i familjen som hever kanske att det minner ganske mest om det heim som vi hadde ta, at foreldre på et spil og sin jeg ser man. Så det er ordentlig stort ikke, ordentlig stort ikke heim, ja.
0: Og jeg hadde vidt høyre Gudni jo ofte til dømes til fotballstister, utan folk kan skal vite at det er hun. Sangren Køyre Følger.
1: Ja.
0: Her er det hun som eier at det råper, yeah.
1: Ok, ja. Så er det at jeg minns det.
0: Jo.
1: Det visste jeg ikke. Ja,
0: det er Gudni.
1: Ja, ok, ja. Og døtter henne er jo som er Asa, synger jo eisen der. Så her er en aura rundt om henne, kan man si, av gående tonleggeren. Så det er det stort litt. Og, ja, stort litt hvordan det spretter på jorda, og vi er først vi er i kjøkken atterlig. Så.
0: Ja. Rune, som jag började i sändningen av vi så nämnde jag till att hattarpunktet köpa allt som hon gick oss till en och konserten i Norrland i oss nu.
1: Ja, det var för Jokon var det otroligt spännande. Det var spännande att släppa framföra det som vi nu hade vant och upptidsat. Så det blev trots om att man eier hevende konsert. Man eier hevende utgave konsert på en kramat. Og det ble så avgjørst. Og jeg minns det at vi før samtidig ved Norrland hos om at jeg er her oppe. Jeg minns akkurat kvøy at vi ikke før jo noen høtt eller noen her stedet. Det kan ikke minnes, men jeg mener at Norrland hos var rymlig nytt av oss. Og det var et fantastisk omkvøve. Rævlig lekkert hus, estetisk hus og godt ljø og annet godt. Men det var rätt dusch. Det minns det var öliga dusch där i Norrland hos vi snackade något gott fram och så vi funderade på det här vid Quispa Daila. Quispa ger en dubbelkonsert. Så vi tossa vi samsett. Och så vi minns så att vi bara Daila. Vi tar det en konsert för en kvällte och tittar en konsert att nå. Och det blev det. Och det har vi slutat lite så. Så vi lade ut, vi kan man säga, sin det blev där stolen och sin det rolliga tonlagen och så kom vi samtidigt att han och skruva i sin det mer volym, ja, och så rock av där huset totalt att han har. Jag minns att ta namn fram med Herre Simonsen, han säger vana vägen att han måtte framför att döpa samtidigt om till Ilsen, det är ljus och ytterlig, det spalt så harskt och så, men det var så han började kämpa.
0: Jag hade onkel sig kämpa om det var konserten, hon var vid Ilsen och kaktus.
1: Ja, det passar. Det blev också spännande att han minns väl. Men det var otroligt stort att det var fullsatt Norrland till hus och jag var minst lika nervös till här konserterna som jag var till. Och det var för ganska 600 fast kon en det var ta i stå och sank för lås på då. Till tills vi i höllen där. Det var gott nog tror jag sen samstunds som sunk, men det här är en sådär like låt som är nog större. Og det er ikke bare, og det er kanskje er det til at det blir verre og verre jo færre folk er enn nekkfolk. Så jeg vet ikke, men jeg minns Ølja nervøser, og jeg minns Alex Reis nervøser. Han var alltid nervøs til konserter, og det minns jeg. Så. Nei, det var en virkelig ståttelig kvalt. Jeg minns det at han var hos da man tar konserter med Lee og faktisk og prater om den fjerde. Hvordan glad vi var om det er etnast vel, og eisen til feedback man fær fra felt, ja. Og så skal jeg minnes til at henne sjankrene her som vi spiller ta, ikke øyne ekspalt i samkommen i førgen. Det en faktisk at jeg vil ikke samkommen frambrottet til noen mest, men angstvekkene var det da. Emse leie bort under alt dette her. Vi sånn en fantastisk utgave, og at det her er så bare et stiv vi gjør, kanskje, i mån til, jeg vet ikke, ja, altså, Olle Poulsen kom ned da og gav det fantastisk ljåene og teknisk snilte, så dette var ikke nødt til i førskolen samkommet i høpet at jeg på denne maten. Så det var veldig stort lever vi til.
0: Og det var sånn at om det togene hei samsynet her, det er ikke givet en fløv ut. Kom hun ut 18 artikere?
1: Ja. Det mener jeg til akkurat fløve er nummer 2, ja. Som kom ut før, ja. Så hun er ved etterne, ja.
0: Og minnes det rett så fikk det er en bæs som kassetteband og som fløve.
1: Ja, det skal nok passe. Det minnes det faktisk ikke.
0: Jep. Du nevnte Alex Berensen, han var vi og patelig arbeid.
1: Ja.
0: Han var ikke, var han faste limer i Bølsen og Iktos?
1: Nei, det var han ikke. Og jeg kan... Jag kan bara helst åt lägga tagga sin rätt tror jag. Alex var ju, han är ju en sankare och godsnöje. Ja? Han var en sankare och godsnöje. Och han var ofta när vi, han hejade sin möter och sank till möter att möta sig. Vi var ju ästen vi. Jag minns det, han är också ståttlig för Alex. Alltså. Jag minns det, en ståttlig händning vi skulle till Västmanna och försäljare var vi och Alex. Alex kortet, han är störst vör som transporter eller så. Det är instrument, att han fyrde och han satte kortet. Och vi satt framman och vi skulle sätta att han. Men lukar mig, vi kallar oss om man mötte, jag tog kors om man mötte Västmanna. Jag kände, det här är nog så bratt att kolla om man det. Jag tar av hatten om man mötte Västmanna här. Så säger Alex i sin... fitte stemme, altså tju, jeg hadde jo ikke skulle lykke bia, og hadde jeg med vi køyre, og Alex køyre, så han altså han lette lykke som en jatter, spekler av vennen når man hadde en, og sier, gå Jesus, jeg tok det da, men skal det her konkurre ikke Alex, men jeg synes ikke, han lurer opp at han og så er det en jatter, og så lurer han opp på køyre, og køyre en jatter, men han blir om at Vestmannen, og jeg tenkte at det er akkurat det, Alex. Og det var virkelig stort til oss. Men vi kom i hele til Vestmanna og hele heimats. Og at det er bare typisk, Alex.
0: Skulle ikke høre en sang som Alex?
1: Jo, kom. Let dere minnes, Alex. Vi er en god sang som en røyker.
0: Vi tenker sang som en røyker. Og den sangen er så ikke av Iktos fløvene, men av gospeltonar.
1: Ja.
0: Utgaven. Vi tar den.

0: Som er røyker i stedet man standa vi Alex Berensen fra Gospeltonen utgavene. Rundevn, vi der kommer mot endene i sendingene, og vi tar vi ut også om hvordan Iktus bygger jeg, om fløve utgavene til Iktus, om konserter som vi gjør. Jeg vet ikke, nå så husker jeg endene i første parten vi har tatt oss syndrom. At han alltid er så knappelig, så stekker balken bare. Hva er det som... Hvad er det, som henter her?
1: Ja, det er ikke noget specifikt, som henter her. Det henter det, som så ofte henter. Det er det, folk færre vujer i løven, og vi der jo i en alders bøyde her, hver folk færre vujer til utbygging. Færre av landen og flytta bostad og land til fyr utbyggvass, ja. Og med landet før i kjølver stedet, før til Australien, det er så flås jo bare, og folk færre som man säger, och gör det i andra land och sånt. Så det var en sån naturlig ting att man ska lämna bulk och man ska vara samlad, så må man vara på samma steg. Ja. Och det, var, det blev bara för ringt att samla folk till näka av just att han har att ta ett heliga som hej laxiat rumma och konserten är värre och sånt. Men då kom så gospeltonare ut att han var till. Det var en sån röntgångsgrej att samla synder av kräften och samman. Men det blev ungat i Iktus. Det blev bara, eller inte bara, men det blev en samling av forskjelliga samkommor som låta oss i mån till att skapa tonläge och sanger och samla till av bonton. Så det var inte något som hände i mittenlockland när jag som helst. Det var bara en naturlig fär vujer i löven och tjocken ötlund. Och det är så det. Och det är långt när jag var sedan. Det är en tjej 38 år sedan. Så tror jag flera sig.
0: Och hur är känslan nu tjej 38 år sedan att har tidigt stilat här och skulle få paddlatter. Vad är det som motiverar dig till det?
1: Ja, det är en god spårning. Jag har spurt med Sean nästan i flera fall. Och jag kan alla åren är det alltid onkor som är och kommer och säger det är stått lite. Vi syns jag det onkar du? Vi har det inte. Vi gör det inte och när det kommer sig att det är. Vi syns jag det inte att det är. Det är stått lite hårst och sånt. Ja, du känner det. Men det är onkar i Örland som... fänka eller så till unga dördan jag vet inte om det är livfisen men det kräver så att samla folk att han har sådana gårdar ja. Men jag så också den här tanken här alltså nu kanske som man säger är nu jag trus plus nu och vi trus nästa fär om man understår livet lanske så också okej alltså visst det ska vara så är det tog kanske kom nu. Så och det hade inte tog jag det hade jag nu ska vi föra relansera Iktus och vi ska föra att värt jag upp att och föra koncert för och sånt men jag hade det bara ett gilt höve till angstväckna att minnas för mig och att för en attro att trygna så värt att glädja som det som värt till samband med våra glädja om det som blir sunt och sagt och allt det som blir uppleva och angstväckna är inte jag att hemma som damat honom i sin och minnas tatuina är komma samman att så det är en större part är det är att det är att det sociala ut ja.
0: Tack för runden. Hända lötande vi har kommit lenta så jag alltid är för tacka dig för runden att du vill vara vi i studion nu och minna att konserten vi Iktus verer den 4 oktober i Lövden i Höjvåg är gången mest och mer kunnig om konserterna är att finna och hemmasynet presim.fo. Vi endte disse sendingene vi sendte noen tøyspillene, som eisen i er av utgavene Iktus.

Hørt og hver sitt egna mål tale av teimen. De var øde offeren og undravost og søtt og «Hytje, du ikke atler heser og i tale galileerer? Hvordan ber de ta til at vi høyre ter tale hver okkar egna mål som vi er født i? Vit pastar, medar og elamitar, vit som byggvå i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia, Pamfylia, Egyptalande og landspørstun Libya vid Kyrene og vid ur Rom som herbyggva, bægje jötar og troskiftingar, kretar og araparar. Vid høyra tær tala om stóru verskots og tungumalen okkara. Tei voru öll offherren og vistu ikkje hvað tei skuldu hugsa. Og þess höttu hvörst við anna, hvert kan þetta vera? Onnurs höttu spottandi, þær eru fullir af sötun vunni. Þá stæg Petur fram sem að við hínun ellu, tók til orra og tala í til þeirra. Tid jötusku menn og öll tid som úr Jerusalem byggva. Þetta veri tekun kunnit, lusti eftir orun vunnun. Heser eru ikkje druknir som þitt halda. Det är ju tre tumen av det inom. Nej, det är det som sagt är vid Joel profete. Så skall vera av sista dövon, säger God, att jag skall uthedla av andra munnen över allt hållt. Siner och döter tycker jag skulle profetera. Hinne unga tjatikon skulle söka sjoner. Och hinne gamla tjatikon skulle häva drömmar. Ja, om det så är det trälar munner och trälkvinnor munner, skall jag att hemma dövon uthedla av andra munnen i vete och det skulle profetera. Jag skall läta ontor hända av himlen uppe och tecken av hjörnen nere, blå, eld och röjkskudj. Solen skall omskiftas i myrskor och manen i blå, arendäver herrans kemor, hin store och dyre. Och så skall vera. Att kvört han och i kattlar av navn herrans skall vara frälster. Tid män av Israel, höjre hes i år. Jesus ur Nazaret, man och jag gode var präckva och fyrtikon vid kraftargeron, ontron och tecknon, som god vid honom gjörde mitt i mittlen tickara, så som till tjolvor vita. Han, som efter fyra kipa var rai i gods, och fyra vidarna hansara, är svitsen. Han drog på tid. Krossfäste han vid honton lovlösinga. Men god reiste han upp vid det att han gör det enda kväll om dejans. Då är inte var möjligt att han kunde vara hilden av honom. David säger ju om han. Jag är alltid herran för egen mönum. Då är han vid högre hånd mönna. Så jag ska inte vikast. Tui glättest hjärsta mutt, och tunga mun fegnaist. Ja, enta hold mutt skall kvila i vån. Tui tu skallt icke leta salmuina etter ui deja rujtjunum, ei heldur leta hin heilava tuin så gja råt. Tu hefur kundjörst mer vei lufsens. Tu skallt fylla mig vi gleje fyrir asjon tuin. Tid menn bröfur. Jag kan frukt säga vid tikkun om attarfärgen David att han bäger döje och varierar vår och gröv hansare är så okkun lycka till hända det. Vi till att han nu var profetor och visste att god vi ej hej svår i honom att han av frukt lända hansare skulle seta en i haset i hansare. Så talar i han framsöken om uppreisen Kristusar att först väl han läten efter i deja rujtjunum ei heldur så hold hans er råd. Henda Jesus reiste god upp som vid allir er og vittni om. Etter at han nu er settur högt vid högru hånd gods og fra færenon hefur finnja heila av andan som lova vår vær, hefur han utdelt han som tid begi sutja og høyra. Toi David får ikkje upp til himmals, nei, han sier sjolvor, Herren säger vi herra mun, se til vi högru hånd munna, intill efa i lagt fudgen där tynar, foton tynon till skammol.
Tu skal alt hus

Tullorsdarätter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

0: gongskrua här är bra. Jag vill höra tjej.
1: Självande kvar vid här är bra.
2: Du lustar efter tjej.

0: Nu har vi ett sändigt namn, Droppen, vid Solvo Rasmussen.
1: Jag har ofta huxat om hettar, tar vi tåsa om och säga att hatta är ett bönarbad. Och ett bönarbad, kvärt är det? Och så kan också gå spyrja, ja men kvärt mojnast av vi, tar vi tåsa om bönarbad. Och det är kvärt ehalte. Kvärt ehalte, jo, är tonchemänkan att bönarbad, vi ser huxa om att det ständer i Bibeln om att God och i himlen han hygger nior och han ser kvörst öjnasta människa och kvörst ett öjnasta batten. Och så också ett bönabatten så ojmynd det är mer och i munnen hötte eller munnen hjärsta. Att det är akkurat som att ta i God hygger nior och så bönar som jag sänder upp för jag som bötnar någon. Jag så lysar dig på att det är god teknik. Så lysar dig här som dig gänka. Så god ser det sig ljusande och vet att detta är ett bötn som mammer, ommer och ånder bia för dig. Ja? Men jag hade bara mina tankar. Men så får jag att läsa omkostan om att kanske omkostan hej omkost och en goda förklaring på kvärt jag bötna bad er. Och ta läs i hettar att ett bönarbadn det är ett badn som är fostrat upp och är vuxet till föräldrarna eller öron är varandra. Och felaksnävnaren är hetta att det var det bionägg fyrje som bötnen hon. Eller sån här ojna bötnen hon. Det vill säga att ett bötn som växer upp i en kristna tryggvand i höjme. Det är ett bönabötn. Då föräldrarna inte självande att bötnen ska komma känna Jesus och kvart som det växer till. Och så kan vi ösne säga att de föräldrarna som för exempel tog till inte öll som vill signa vid att barnet kommer bojna vid. Nekv boja lönche. Så de föräldrar som föll att de boja var i nekv år och att barnet kom. De brukade nekv att tog i bön för i akkurat det som barnet. Att tog det så kom så följde de att detta barnet er og et bønabad. Vi forelder, ommer og abbar, vi bier alt og fyre okkara bøtna til 100% sikker og. Og vi heser, så bløyva ødle sier som vi bier fyre okkara bønabad. Ødl såmål. Og jeg vil så gjerne, og jeg innskje av ødle møyne og hjersta, att mojne som självande blöver mojn innaste ringor. Jag vill att de skulle alltid veta att vi är här och de kan alltid komma till oss och be oss och be för sig eller för oss som de är och i dagligdagen. Att vi tar oss med och mannen att vi är alltid här för dig och vilja allt du kunna bära dig upp för Herran i bön. Och det är så omätliga viktigt att bönnen är tjocken hur ser som vi tås om att det är så trygg och hälsan att onkor bygger för mer. Och Lukas 18, vers 15-16 här ständer. Ta bor och ösen. Tei bauru oisen henne smav og bøtnene til hansara, altså Jesus, for at han skulle nema vid tei. Men tei læresvennene søvå til høyt og tar ettøymon. Men Jesus kattla i tei til søyn og sige, lærte henne smav og bøtnene koma til moin, og foru tøymon ta ikkje, tui rujtje gods, høyru slukon til. Her er det Jesus, mammene og bøttene til Dreasjom. Og det man ser til man leser at Jesus elsker bøttene. Selv om man ikke kjenner dem som vi kjenner dere bøtt, uten at det tar vi suttet at det tar vi leser det. Men til øyne det vi kan huske om her bøtt, at lukka som kvøy kommer mammene ved bøttene til Jesus. Ta i togene så var det helt vanlig at mammene tog bøttene til en rabbi og ville at han skulle signe bøttene eller bøttene og ofte var hette gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, tog de høyre Guds rydde til og hette akkurat til som vi ikke av bøttene ikke skulle vite at vi Guds bøtt. Da Jesus kommet inn og hjertet, så vi Guds bøtt. Og ta stendt i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal alls ikke føre fra der. Hette her Guds år til kvønn og unnstakken. Og ta det stendt her, så det satt, og vi kunne teke det til dere, og ta ber allan vegin og det så viktig at Guds bøtt opplever dette henne tryggløkene at jeg Guds bøtt. Til Guds kjærløk han her og vi misser han ikke til snakker vi øye bære sånne der. Nei, vi øye han alltid til øyne og kvarje tog og tog kunne vi løyte av at Guds kjærløk her fyrir okkon. Og han skal gjev okkon styrstje til kvönde. Og han skal hjelpa okkon ta i frosten sin gjemur og vantane som vi møta. Og han gjev okkon øysene tål og han hever tål vi okkon og han blir omgant og møver av okkon heldur. Og det som vi så mange gled fyrir detta skiler okkon alltid. Jeg halde ofta at det så rikt å forklare okkon okkost, to jeg halde slett ikke det skilja det som jeg prøver å fortelle dem. Men god innstyr at vi skulle hitja opp til hansara og hitja et og gledast om det andalige tryktene som vi øya. Og vi skulle ikke vente oss til det jøriske, til her kunne vi omgang til få til den tryggløkken som vi får av fylltjast ved Jesus. Så

0: Good evening.
1: God kvöld.
0: It's good to be here.
1: Det er godt å være her.
0: It's good to see there's so many young people in the house.
1: Det er godt å se så mange unge folk just nå.
0: And up there, a little bit.
1: Center.
0: Some people sitting there. Why don't you turn to somebody next to you and say, hey, welcome, you're in the right place.
1: Vend deg til den sitt syne der og si velkommen, du har rett en sted.
0: Good. Father, we thank you for this beautiful evening.
1: Fær, vi takker deg for dette vakre kveld.
0: When we read your word,
1: da vi leser ditt ord,
0: this is one of the most silent evenings recorded in the Bible.
1: Så dette er et av de stillaste kveldene som vi kunne lese om i Bibelen.
0: And I don't know what we experience in our lives tonight as we have walked into this place.
1: Vi vet ikke hvert vi har opplevd nå i akkurat løyve når vi kom inn her sammen i kveld.
0: Maybe we experiencing a silent time in our own lives.
1: Kanskje vi opplever en stille tid i akkurat egne liv.
0: Perhaps a difficult and dark time.
1: Kanskje en tørfer og mørk tid.
0: I pray that your word will come and enlighten and bring light tonight.
1: Så be du at ditt ord skal komme og lyse opp i kveld.
0: We are celebrating your death and your resurrection.
1: Vi feirar tvin deia og tvin uppreist.
0: And we thank you for life that you have given us.
1: Og vi takkar at du gjev okkum lív.
0: All God's people say amen. Jesus often reminded his disciples that the Son of Man will be killed and he will rose the third day.
1: Jesus minte ofta lärjungarna om att människosonen ska bli gripen och rusa upp efter tre dagar.
0: And he has mentioned it often to them.
1: Och han har nämnt ofta för dem.
0: And last night we celebrated the death of Jesus.
1: We join so fire with Jesus day.
0: And maybe we are like the disciples sometimes.
1: Kanske vi är det som lärjungarna i kvast.
0: That God would speak to us and give us a promise.
1: A good tell at lock on Jerokna lifter.
0: And then we experience a Saturday in our lives.
1: Och så upplever vi en lördag i våra liv.
0: Between Friday and Sunday, which is the most exciting days.
1: Mittlen fridag och söndag som tar mest spännande dagarna.
0: We have Saturday.
1: So how it layered.
0: And Saturday is a day of silence.
1: Layered out here like some on stittle down.
0: Saturday is a day of uncertainty.
1: And down where we oversaw.
0: Yeah, Jesus told us that he will rose again the third day.
1: Yeah, Jesus say han skulle rusa upp tredje dagen.
0: But will it really happen?
1: Men helt det verkligen hända?
0: And you can imagine the disciples and all the women that was there.
1: Och tänk nu men att det gäller så en annan rot kvinnor som var där.
0: The tension.
1: Spänningen.
0: And when you read the scriptures.
1: Och ta du läser skrifterna.
0: Even the political leaders, they were aware of Jesus saying.
1: Och skolta politiska lögner tar visst du väl av det som Jesus har sagt.
0: And some of them went to Pilatus and told him that perhaps we need to send somebody to look after the grave.
1: Och tar Paulus till Pilatus och sa att kanske vi borde sätta någon granna passa på gravarna.
0: Just in case that his disciples will come at night and take him out and then they want to claim that he has risen.
1: Bara försäkra skilt visst nu lär sig att alla för att täcka honom och så kommer pastan att han risen upp.
0: You better send security for the whole day.
1: Så måste helt sända några vakter här alla dagen.
0: And I think many times as Christians we also experience this silent moment in our life.
1: Som kristen så kommer vi då ofta uppleva så här stilla tiden i våra liv.
0: I call it the moment between Friday and Sunday.
1: Jag kallar det så löften mellan fredag och söndag.
0: How many of you know what I'm talking about that you wonder if God is still with you?
1: Cuz jag hade gått känna det efter att det var som god verkligen är viktigt kom.
0: Some of you know what I'm talking about.
1: Som jag kan veta vad jag om.
0: And you go through your difficult time.
1: Det fär jag kan tycka att tro på tog er.
0: And you remember the promises that God says I will be with you.
1: Och det minnas sig lyften när man god säger det är viktigt kom.
0: And you wonder where is he?
1: Och det undrar sig var är han?
0: And maybe it's a It's a time of sickness that you go through.
1: Kanske det är en tid vi sjuka att
0: vara. Maybe you've heard some sort of sad and bad news from the doctor.
1: Kanske du vill ringa till den för läkaren.
0: For our young people,
1: when
0: your Friday was when you saw that beautiful girlfriend.
1: So I fridged there and had the sauce that's a very gentleman.
0: Or that handsome guy.
1: And then a very drunken.
0: Not as handsome as I am.
1: It is a very smear.
0: And then you experience Saturday.
1: Och så upplevde lärd.
0: No, I'm not interested.
1: No, you sure.
0: And you know that disappointment.
1: Och du känner att skuffelse.
0: And the thoughts of what's wrong with me?
1: Och en tanke, vad är galet med mig?
0: Does God really love me?
1: Älskar Gud mig verkligen?
0: Why is these things happening with me?
1: Hur händer det här med mig?
0: We all experience that.
1: Vi upplever allt detta.
0: The feeling of unease and the questioning of God. God, do you love me?
1: Känslan av ovisshet och att är vi god? Älskar du mig?
0: And tonight I want to take you to a story in the Bible that hopefully I will bring it together. That's not so much related to the death of Jesus.
1: Vi kvalt för att även doktorn har sörv och som kanske inte är så rädda vi kommer att äcka för Jesus dag, ja.
0: But it's also a story of almost Friday and Sunday and in between.
1: Men det är en sådan sörv om att det är fruktad och sådan där och tas med i mitten.
0: It's a story with Jesus and his disciples.
1: Det är en sörv av Jesus och lärjungarna.
0: And if you have your Bibles with you,
1: is that Bible now to go?
0: Which I believe you are a Christian.
1: So magic, is that they're Christian?
0: Then I like you to turn to Mark chapter 4.
1: So kan du play upp på Markus 4.
0: And we're going to read from the Faroese Bible verses 35 to
1: 40, 41. We've read that we first go with Markus 4, 35.
0: Mark chapter 4, verses 35 to 41.
1: Ja, Markus 4, vers 35 til 41. Og samme dagen tar jeg kommet være at kvalte, sier han vittars. Let han fære i rom, og tar fære fra mannamikvene, og teka han visser og i baten som han vær. Men øyne er det baten hvor det fære ned vi og noen. Og herve hvor bra stå han, og alt den er skålet under baten, så baten var om at fytlast. Og selv la han i bækskoden og svev av en kotta. Og tar vet han og sier vi en marstere, legg du ikke ui av vikinga borstor. Og han får opp og høyt i at vinden og sier vi vattnet, ti vir kvist. Ta merke i vinden og til hver blika lagt. Og han sier vittar, hvor er det så ratter? Hva ditt enn ångat sikv? Og tar økta og størlige og søtte hver vi annan. Hvor ta hesen av begge vintor og vatten og honom lujen?
0: So, Jesus turned to his disciples.
1: Jesus vände sig till lärjungarna.
0: And he says to them, let us go to the other side.
1: Och han säger, vi tar lärjungarna färg i rum.
0: And of course, the other side talks about the beautiful Sunday that we mentioned.
1: Och Jesus förrän kommer att säga till att ta oss av rum. I rum till tam verkar sönder där som
0: det då sa. Let's go over.
1: Låt oss gå över i rum.
0: And

0: And now? Yes! Higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, higher, lift
1: Jesus higher.
0: See, that's what we need to do.
2: Det är detta som vi skulle göra.
0: When we find ourselves in those difficult times,
2: då vi är i sån trubbel, då genom
0: the invitation to Jesus is come and cast your burdens tonight on me.
2: Så är inbjudan från Jesus, kom och kasta dina bördor på mig.
0: I will care for you.
2: Jag vill ha omsorg för dig.
0: And then the second part of the song.
2: Och nästa pastoren är sången.

0: Skull var här härifrån. Jag vill höra tjej.
1: Själv var inte kvar över här härifrån.
2: Du lustar efter tjej.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter jeg stod i Tjei og i Havn, som alltid tar en samlesenter der jeg hjelper til vidt i tekniske. Og gesteren kommer i det. Hun ikke helt avkjent for meg. Hun eiter Angvøni Daniels døtter, altså til døtteråkere, døtter Kjær Løyv og Daniel, og jeg får si hjertelig velkommen.
1: Jo, takk for det.
0: Til sendingsene.
1: Takk, takk.
0: Og til som jeg har blitt angvunni om i det, til at spela nægra av dem sangene for åkken som hun fyrt høyna lortar etter. Kan si du til det?
1: Jo, jo. Jeg har til at tidsi vi av bjøyngene.
0: Deilig.
1: Jeg har vært fyrir, men ta hevda ver jóla sanger et lakker som jeg har omsett. Akkurat. Ta hevda ver sindi meira. Så nu spurte om jag kommer att välja Sanchez. Så måste det bara vara att jag som mäler av min och Spotify på ett nivå lödne. Och jag minns det nekvar så gärna Johans växar en brukare med honom som är av Spotify. Så ska du bruka pengar på att jag säger ja, ja, ja, när jag pratar och så kom det sex brukare över ASN och är allt syns att jag brukar pengar till något sort vart. Men det här har vi varit så helt, helt otroligt glad för. Vi har kämmer allt annat justa och så är man lite ofta till ganska färre efter det samma som man lustar när jag Men så är det så kan man bara lägga någon playlista som några andra vi görst och så kör ju newest Christian worship eller något. Och så kämmer ofta så spelar man bara och gör lite tishaka näka som säger en näka. Och så är det alltid också gott gott i mitten och sånt. Och så, jag vet inte.
0: Ja. Kan du det så? Eller?
1: Ja, ja, så kör jag mig själv playlista till att renna efter eller gänga tur efter eller som fredlig sanger vi kvarst och ja, och så skiftar vi mittlen. Så, och så tar jag färre så färre man en sån recap kvar man lustar mest efter och så plöjer jag flänna, oj jag tar passar, jag är där vi är mest tarta. Och drång att du tar samma så det är, jo jo jag har aldrig bara till på in nästa slä.
0: Tell jag som det är ett gott uppskott att du inte måste spela för att du lustar rätt.
1: Ja, nu vet jag inte om lustar eller halt att detta är akkurat näka för dig, men jo, jag har mat på det och jag huxar att jag börjar via Lundsundra upptempo och det är en dama som heter Cici Wynes. Och hon är ångsvägna att göra ett ordans comeback. Hon har nog gång att vi borster ur rappeljösen eller vad man ska kalla det. Men i halvt av 15 och Cici och BB Wynes var öliga känd. Och så har vi inte hörst om henne och i nek var. Och knappt nu, alltså hon är ganska särskilt att nu blir känd på att hon synker sanger in till öron. Alltså goodness of God. Och så där blev jag bara kämpestore. Det var hon som synk där inne. Efter. Så jag hörde ta till Dove Music Awards. Och så sett dig. You've been CC'd, säger han vid åkrarna. Det betyder att så hon tidigt en sang. Och så blir hon uppåt större. Så det blir så som Teflen efter. Men hon är fantastisk. Och jag sa hon akkurat var i Oslo och Sustvik. Det är vi så finns vi. Det skulle man nog ha varit till.
0: Mm-hmm.
1: Så, men här är det så en som... ja. Jag har den nere i rennlistan, tror jag. Han heter In A Little While. Jag har vi kvar bara fram.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, angående, hva var det vi trodde jeg skjedde da?
1: At det var Cici Winans vi in a little while.
0: Ja, ja så, det er godt.
1: Nå har vi vaknet, hvis det var nærmest yeah. Vi var vaknet. Så i halvdelen i februari, hvor gjør det? I början så spurte du om jag är gammalt att spela ganska, ett några gamla sang, men faktiskt är Michael W. Smith, i halvdelen han är nog så raskare att ändå uppfinna att alla dina ting, och han häver nu tjocken där sista år haft ett som heter House of Worship. Här han ständer åtta och så tekar han sig i garva och låsangarna in och för efter gamlon låsangon, ett lasangon och spaltar in om matter och i sommarförna finns ju originalsangarna i sina sinja. Och jag också har faktiskt spela så heter det en nutsversion av en gamlon sanje och till en som heter I Could Sing

Danmark utrygjuv och kärjöp. Ta var han gästa sangare. Han forar runt av sänjar och hukar så här. Så här är fotor igen. Så. Men här synkar jag så snäckna sang bara under tjärjutgav. I could sing of your love forever.

0: Ja, her hørte vi Tarn Wells, heter han, og Jen Johnson, vi famous for. Han sånn der flotter alltid, ja, årlig går. Jeg husker jeg faktisk å spille en kanskje mer moderne igjen, Låsang nå. Ja, jeg vet ikke hva man skal si. Jeg mer damer og fete enn jeg vet at jeg nødde Låsang nå. Og jeg har jo gått. Det er brommer og surre forskjellige stedene som er at det er ikke mildt øst og texten är hatt och ta kör det näck på Facebook vi ödlar för skäljen om
1: meningar.
0: Ja. Om att det gamla Solman men det är trick vet det är när vi att man plockar tar bäst ut som har varit till kvarja toy och så minns man bära tajra och så ser man att här var alla var näck bättre för men här har det varit näck som inte var goer kanske inte var som det görs och texten kanske var sån driving guy så här med men när vi fettla för timon som här var en text och en melodi som också räknar.
1: Är det perler?
0: Ja, och det är det att säga mig det att det är näckor som blir ordentliga perler som bara slår i köken, alltså worldwide, det är färre simpelt än bara runt. Och så är det näckor som mer damer ordentliga, som är ordentliga gåvor och ordentliga pener. Och slår kanske kända köken i följen på samma mat och det kanske är en ungdomsmöten och sådana här. Men inte till minne bet gåvor och pener och seende. Och Elevation Worship är något som jag lustig och den är efter. Det är alltid egen gata vid något nuttio och notora. Och här är det pastoren Stephen Furtick som är vid att skriva. Och han är jarver, men nu är jag bibelskor och alltså, teker något av tog. Så mer damer. Ja, allt som kommer härifrån. Och här är bara en som tar en vets, lägg mig av gulvet och bara blontig och ska röjna kolla nyer att man kanske kan stranda när på städla. Och går tar man bara ihåg att lycka. Bara njuta nerverna. Så är det en som heter Always on Time to Elevation Worship här som heter Bella Fabricio Singer. Och som kör på att det är att god är alltid här till röttet. Det kan gott vara att vi har bläka under vattnet men vi drunknar någon gång. Han är alltid här till röttet och jag har lovat oss. Och han säger att jag har förtjockat honom. Så njuta en annan heter Always on Time.

0: Her holdt vi always on time, og det var vi Elevation Worship. Og ja, det sånn det aldersmål av døsten og mer. Så jeg må ærlig innrømme, jeg har ikke hørt andre sanger, for jeg ikke lagt mest til han gosse, men han klinger helt og fætlig vel.
1: Ja, øyne pene med det, ja, ja. Pene ord, ja.
0: Og god ord, ja. Always on time, alt tog til togene.
1: Ja.
0: Det er fantastisk.
1: Ofte halter vi det, det er ganske glemt, og at god ikke ser hva at vi fører jøkene på et nå, eller sagt du slett ikke hva skjer, eller hva er det du bor etter, ja, men til at ståle på at till ta rötter tojna så ska han också tracka in. Det som blir människor ofta inte dama. Jag vet inte hur kontroll och att jag tycker att vi är next med dotta så att god fixa hatta nu och jag mår ska fixa hatta och ska ge ett behandla maten men till alltså kör efter fyra gånger.
0: Vi kör hängs samman.
1: Nej. Så men always on time, ja. Så vi hade för vi är vi en och inte minne känt om Los Angeles som heter Corey Asbury. Og han blev øyelig kjent for en som er Reckless Love, og her var en øyelig ballad om hans han kjent. Og at,
0: ja, det minns det.
1: Ja, det er dumt i ikke teksten, når man kunne ikke si at det er God Love, at det var Reckless Love, det kunne man som ikke si. Og jeg sa, han er faktisk veldig sinte borster fra Rappeljøsen og noe enn og tog. Og så sa jeg at jeg tog seg over igjen nå, og han sier han fikk, han er simpelthen bruk for å trette seg tog, at han ble så rævlig kjent i. Det är så att du får så rävla en extrem. Och han ger det ju från en hjärta. Han skriver låsang. Och så blir han så populär. Och så blir det så rävla en extrem pengar ut i Amerika störst. Och så finns vi ett ödlig Europa. Jag är sådana kopplar av han. Jag får nu ut och se. God och god. Färre se helt. Och är att. Aktion. Till nu är så sanken är ödliga känd. Och så får jag ut och allt konserter. Och minst att jag har pengar för konserten. Eller, så han säger att det är konflikter. Jag synder i honom.
0: Mm.
1: Och det är det som är som man hör i det. Att folk aktion. Röjda sig, det måste lust efter sin här Twitter blev populärt. Så må man, så är det skarft. Jag visst det tjänar pengar som mat, så är det inte gott lite. Alltså, ja, det är det inte övrigt. Det är också, men det är så rävliga gott. Och det är Twitter blev
0: det
1: är så länge det röcker. Och det är ju töknen i det som ger att jag kan röka så helt. Och när jag var sån här bergsankaren och sankorna. Alltså jag producerar och här var ansett folk och supermusiker och låsankar som så stannade sådana där i sankommen och lägger låsank och så syns jag det in i studio och tar för ut och det är alltid konserter till som den bara lust eller tja tajmon och så är det henne som inte dama till att alltså komma pengar och men det här kommer det men så för en ekvill till charity och upptla bytja sankombyggningar därför ja och så jag tycker jag att det här må vi leva vid och jag har det funnit vet jag är alltid att att du tar hem sådana gott på sig eller sådana ägva siktning.
0: Alltså, pengar i sig själv är inte under.
1: Nej, det är nämligen det. Men det är det ganska ångre som går att ligga.
0: Ja, nej, det är det inte. Alltså, det är det till kärleken till pengar. Ja, som är råden till allt det.
1: Ja. Och ja.
0: Och så, man kan gott vara bergryker och tjäna ägva pengar utan att det är hövs kärleken.
1: Ja, 100%.
0: Ja.
1: Så jag hjälpte han också en trant att höra och så skilte han så flott igen till Nashville för det kanske att dyrka mera country så gina tjassert. Han är även en sån här öliga, jag är inte sån här country-aktiga rött. Och nu har vi hört nog början att ge ut att han och John. Och här öjan är på hemmen hästen är så kom jag sen till fyra snöklar sedan han kom ut. Som jag och Lorsan Nick vet, det är alltid han är simpelthen spännande. Han äter only Jesus for my pain. Och här säger han nästan att jag har prövat allt men det är inte alltid att det att er bara Jesus som kan som gröa mina på in ja och det bara han som vet spurningarna som är faktiskt för bänken för jag spyrja eller säga härst och han häver svärne till sitt troblagande som är faktiskt tår jag säga till häv ja och om han säger att han är färdig så lägger allt åter på ett åter till han och det är bara Jesus ja. Och så äntar han i det sista versen I thought I'd live to see the day that I could outgrow grace. But since I'm on my knees again, seems this is where we meet again. Only Jesus for my pain. And I wouldn't change a thing. Alltså han är bara sån, han är sån kontrumat att fortälja sövn om Jesus, kvar han, Jesus möter honom. Så i allt vi förhållande till Corey Asbury, only Jesus for my pain.

0: Her hørte vi Corey Asbury, og sammen med Franny Cash sunket Only Jesus for my pain. Jeg synes det er utrolig pen og alt. Og seende. Og nå har vi ikke blitt helt kløk, nei, tvert. At la meg for å spille en førske han sang. Og faktisk, jeg er alltid en av min aller, aller yndlings, Solomon. Og jeg vet ikke om det kommer vi alt, nå har alltid jeg blitt nok skåmel. Men med att börja dama det konkliga och söven att han för det. Och jag vet inte om det är tog att det står tv-stationer eller tjänarsrösterna börjar göra bägge sändningar men en serier om det konkliga. Så han tänker att The Crown så lyser det sövna till Elizabeth drottning i England. Och så helt man att jag börjar komma att känna det sen inte kört om och passar och tjänar sig funnit på det. Och det är inte så rädda längs igen så kom en sändning om Harald, kungen i norra. Jag säger att han slapp sig gifta sig vid henne som han var förälskad av Pioja, Sonje, tog hon inte var konglig och sådana. Och så rävliga fittar och goda sändningar. Och också räknar Gert att man blir, alltså inte goda och visar konglig. Det är en öjda särlig stöv av våra fötter in och i till att skulle vara konger och sådana. Och det är inte så längs igen tog det ett dag. Och så nu i viken är han färdigt att gräva. Och då följer man också vad man känner han tog man ser så serierna om han eller så så. Mm-hmm. Men jag har alltid gästen att börja fyllt mera vidare med konkliga. Så jag sätter mig simpelt ända hit till alla gärna för det. Från början till ända. Då jag har alltid att ja, det är bara syrligt och pent och den äggret och aller och hitta kurera och den äggt känt folk och börja konkliga och statsministerer och forskjellsarna. Och kvad vi sagt och kvad vi sjunger, ja. Men jag har alltid att det som kör runt av Facebook nu, det var det som gör det största intryck på att tillsa göra för henne. Det är att det kommer gospelkör in. Och också frukt och ganska sånt ovanligt in i en är det så stora i kyrkje. Sitta så mitt av gulvet och synker i gospel, abide with me.
1: Mm-hmm.
0: Eller ja. Och och han var det var otroligt. Det måste hitta ut det tankar vi ska också gospel kvar helt det som sank. Så prövar jag googla mig fram för vad det som sank, men det så att det var simpelt en helt en första handplocka i sankar som var valde ut till att synja hatta.
1: Okej,
0: okay, ja. Så hade och det var ofärdliga go sankar och det jag är så gott så jag lust att sända till sank någon, men jag har en neck var så de så otroligt gott versionerna som MC Restor för det 84 här det är Birger Sigurdsson som synger han och förskolan äter han Where to come med. Jag vet inte om det lovar att säga men jag har inte sagt hemma hända skulle inte spela till mina herrar för tog jag att jag alltid är så otroliga pener
1: alltså, men om man
0: ja, jag har ju det ja. Mm-hmm. Så, men ja så jag har alltid att vi färre höra han och lustar bara här.

0: Jag sån här rökare. Ja. Allt in. Och jag har haft en sån här kvöja för, ja. Jag har alltid fått kontakt med sån här kvöja för höjd. Och så är det också där jag inte tror så hör man hett för att det är i öronen. Så blir väl jag så intensivt eller så. Och han är så otroligt pen. Så att jag kunde vara stolt av hans produktion, ja. Otroligt flott. Vi har alltid färre bara vågar och ge sån här stittla pena. Och jag också att tonliker och sanker häver näka särligt, alltså är särligt ävne här kanske här anker skyr också vitt eller sända där på bibelvers och så som hon räkar till att säkert plätt. Jag mer är det här öliga ofta sanker som ger det här. Och ta nästa minst är det var faktiskt att sitt körs brände och vi var lika så mitt i råkan och det var värre än också boldras lite och äggvis lite över oj och skulle finna fotafäste mitt i ödla råkan och här minst det. Och ta sände jag mer som jag huxar om det och sände mig så hända sanjen här.
1: Ja, oh, yeah.
0: Be still and know. Och det är så Essen C.C. Winans som synker han. Och här synker han, I have faced many mountains, been through trials and shed many tears. When I look around and it all seems hopeless, I won't fear, no I won't fear. I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I will be still and know you are God. Jag börjar säga här. Jag vill stilla och bara veta att Herren är goda. Ofta klarar vi ytla att kvila att vi vill ha en lösning här och nu. Men att bara boja och bara veta att han är god. Och ta, ja, ta grädde kvar för att ytla, det minst. Ta effekt ända sant.
1: Ja.
0: Så jag heter det en som räkar. Och det är det som jag alltid tonlager kan göra. Och då är också det är god giv och det är god skapt att att han räkar ett annat än tak och bara syr också, vet jag. Så jag hade vi för att höra C.C. Winans för träd och här är det vi Be Still and Know.

0: Jeg har hørt hvis de sier Winans, eller Winans, som det heter. Man vet ikke når man skal si I og I og A, skal man det. Be still and know.
1: Ja,
0: penere. Det avmentlig godt å vite, nesten, ja.
1: Ja.
0: Ikke like ui og færre panikk, og tror jeg man vet det.
1: Ja.
0: Det kommer eneste ved togene til at man opplever for et affær at han bare her.
1: Ja.
0: Og hjelper henne inne.
1: Mm.
0: Ja, går det sånn her.
1: Lærer er kvilla.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har alltid at jeg kan ikke spille lovsang utan at takk akkurat til Tiffany Hudson. Hon är en väldigt känd och stor och är en kämpa för Elevation Worship. Men det är att jag vet nu ut själv. Händan ständer hon så att lave givet ut själv. Och heter en av Timon som jag lortar näkva efter för togina. Som heter The Wonderful Blood. Och en sån här för jag sänder till färre efter. Och i gamla sänder Wonder Working Blood. Så det är täcka gamla texter innan att det är blandat och poet i
0: det. Det blir något moderna.
1: Det är ja. Och det ger hästen eisen. Men ja, det är allt det vi kommer fram. The Wonderful Blood.

0: Ja, her har du vidt Leanne Crawford with Still Waters. Ut fra sommer, tror jeg ikke. Årta penere alt.
1: Ja.
0: Og jeg har alltid færre bare bøyere. Vi har jo tors nekkfløy, så jeg vil ha noe helt få av treet alt. Men jeg har alltid at ettersom vi er synd nødt til godt gammelt, så har jeg alltid til House of Worship, som vi snakket om i Johan, at jeg er færre endre innspillet. Gamla Sanger, til at damer nok så vel. Og her en som att vara öliga stora rötter synka och det är Israel Houghton och Naomi Rain. Det synka Jesus at the center. Och det är näka rötter som vill jag näka och en ofärdliga penisanker som är rättliga gammal men går. Så jag har alltid för att spela han Jesus at the center.

0: Herr, halte mit everlasting Gott wie
1: ja,
0: House of Worship.
1: Ja, ja.
0: Akkurat. Jeg kjenner det ikke vel at jeg må lese her. Ja. Og så leser jeg akkurat Skyvann-tekst her. Men,
1: Brenton Brown og Pat Barrett. Altså, House of Worship er det som tar å sette opp etter,
0: ja? Ja.
1: Som du setter Jørgen. Ja. Og Gator, Løknad.
0: Og utgaven eiter House of Worship, altså.
1: Ja.
0: Ja. Men nu kom nok så lengt, og jeg ser, jeg kjente ikke den, kan jeg?
1: Ja, jeg har bare en etter.
0: Ja, særst det, ja.
1: Så alltid vil du komme normal.
0: Ja.
1: Du bare vil hygge litt.
0: Enten her som du nå får til å spille, han har vi hørt før.
1: Han har du hørt før.
0: Ja.
1: Ja, jeg har alltid er ferdig at enda vi en som eiter Made for More, og han er reisende omsettel først, ja. Så han har vi sunnet en ekv.
0: Hvor omsettet
1: han? Ja, det er det. Men... Josh Baldwin har skrivit han och det som är alltid också stort till där man åkte till höjre så han är bråd att det är snacka. Man hällde att jag har sån kända sanger så här var det jag kunde checka på allt och sådana här. Och han gjorde ett album och så säger han han visste inte ordentligt om allt det här hände han vid eller inte. Så detta blev det sista som han lade som kör av albumet och så är detta att han som bara släger jag. Ja. Så det är han slett inte vant och han är fullständigt slinn i jöknen och här synger han samma vid Jen Johnson i snö. Det är från Bethel och han är sin där örvuse men att Eva skapade till mig att Eva är inte skapade till att jag kunde säga för Eva är skapade till att rödkänna gröv. Ja, men jag glömde också det. Till min nämnde du och vakte mig efter till livet och Eva skapade till mig.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Vi skulle i bål rätt med oj min skam ta du nöj så rygg flöjmer av mig och så vet jag det då och Eva skapade till mig. Halvdelen, vi ser först, ja. Akkurat. Men at jeg var skapt til meg. Og ja, så det er alltid for å være enda bådskaper nå det at ikke lett at jeg kan si at jeg minner vi til en av to hvert hans og at han har skapt det. Og han har skapt det til meg enn at du skal litt og gruppe og skammes vi akkurat kanskje som har minnet godt å løpe men han har skapt det til meg enn det. Yes, så går vi Josh Baldwin og Jen Johnson fra vi Made for More.

0: Made for More, og det var etter Josh Baldwin og Jen Johnson. Og jeg må si for meg at jeg alltid tar en sang når du spalte en gang i, av en ønske, så er det han som jeg kjenner aller best.
1: Ja, det er nok vi.
0: Jeg synes du vi synes jeg som City Church,
1: ja.
0: Men tar det førskolen.
1: Tar det førskolen,
0: ja. Og du hører selv Twitter. Selv om du har sint det tar først, vi har minnast akkurat.
1: Ja, akkurat bare nå, jeg kjører for regga med bare.
0: Nei.
1: Ja. Så jo.
0: Så vi är som service som kommer till ändan av hessa sentisna.
1: Ja,
0: av nytta.
1: Ja. Och ja.
0: Ja, dejligt.
1: Det är väldigt hyggligt.
0: Så jag får säga tusen, tusen tack för att du hej. Du jag kom här.
1: Det var så lite.
0: Och gärna hessa sentisna.
1: Ja.
0: Så jag får jag inskatt här och att hon tog någon. Gott vikskift.
1: Tack för det. Sommarlös.
0: Och vi har så är sentisna vi vägen för hessa för kom det enda. Og i sendingen der så har jeg haft døtter mine angående Daniels døtter som gest, og jeg har nått det ganske eika, jeg vet ikke. Men det går, vet du, hendt i sendingen her, hun er altså endersendt atter i kvöld, frutje kvöld, klokka nødje, og atter i morgenen er klokka fem. Og vi tykker som ganske akkurat nå her var tendret, så var det her en sending. Vi angående Daniels døtter som har spalt sanger som hun lurer seg etter. Etter det beste verste tykker at Daniel og Dole Jakobsen sier tusen takk for hesa for, og ha det godt og signa vikskiftet.

Vi har The Kingdom Hears, vi When Heaven's Gates Swing Open Wide. Och så vänder vi åter till Country Dance Kings, Three Wooden Cross.

Three Wooden Cross or Would We Country Dance Kings? Vi får lyssna till Poet Voices och en Sanchez och Carlos Fira preaching in prison.

Vi hörde Poet Voices, vi är nere i Sanchino som handlar om det här att kunna ta sig allt om man är fängar eller sitter fastor. Lika som vi läser om Paulus och Silas, tar vi inne i fängarrummen och allika väl. Så kunde du ta Jörgens höra lovsang och höra år tala till fängarna så där gav att höra löj till Jesus. Poet Voices var det här vi preaching in prison. Vi får lösa till Mercy's Well och More Like Jesus, Less Like Me.

Vi har lett oss i five i Destination Known. Handlar om det här vid att vi känner det målet som vi skulle till. Alltså tar vi första steg och tar vi renna, så renna vi det mot det målet. Och det målet, det känner vi. Och vad är det målet? Jo, det är himmelen. Vi tror vi är vid Greater Vision och ett verkligt gott lä vid en god text som säger My Anchor of Hope.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rättes. Sändningarna skrån kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16. Detta är Tjej. Vi höjrast.

Tjej Kristli Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer är 151 2333 6666. Tack för det stålen.

0: Good evening.
1: God kväll.
0: It's good to be here.
1: Det är gott att vara här.
0: It's good to see there's so many young people in the house.
1: Det är gott att se att så många unga folk just nu.
0: And up there, a little bit.
1: Center.
0: Some people sitting there. Why don't you turn to somebody next to you and say, "Hey, welcome. You're in the right place."
1: Vänd dig till den som sitter där och säg välkommen till vårt rätta ställe.
0: Good. Father, we thank you for this beautiful evening.
1: Fader, vi tackar dig för detta vackra kväll.
0: When we read your word,
1: Av läsa ditt ord.
0: This is one of the most silent evenings recorded in the Bible.
1: Så detta är ett av de stillaste kvällarna som vi kan läsa om i Bibeln.
0: And I don't know what we experience in our lives tonight as we have walked into this place.
1: Vi vet ju kvärt vi har upplevt nu och våra liv nu vi kom in här samma kväll.
0: Maybe we experiencing a silent time in our own lives.
1: Kanske vi upplever en stilla tid i våra egna liv.
0: Perhaps a difficult and dark time.
1: Kanske en torfur och mörk tid.
0: I pray that your word will come and enlighten and bring light tonight.
1: Så be du att ditt ord ska komma och lysa upp ikväll.
0: We are celebrating your death and your resurrection.
1: Vi firar din död och din uppståndelse.
0: And we thank you for life that you have given us.
1: Och vi tackar dig att du givit oss liv.
0: All God's people say amen. Jesus often reminded his disciples that the Son of Man will be killed and he will rose the third day.
1: Jesus minte ofta lärjungarna om att människosonen ska bli gripen och rysa upp efter tre dagar.
0: And he has mentioned it often to them.
1: Och han har nämnt det ofta för dem.
0: And last night we celebrated the death of Jesus.
1: We join so fire with yesterday.
0: And maybe we are like the disciples sometimes.
1: Och kanske vi är det som lärjungarna i kväll.
0: That God would speak to us and give us a promise.
1: A good tell till och med en lyfte.
0: And then we experience a Saturday in our lives.
1: Och så upplever vi en lördag i våra liv.
0: Between Friday and Sunday, which is the most exciting days.
1: Mittlen fruktade och sunda det som tar mest spännande dagen.
0: We have Saturday.
1: So how it layered.
0: And Saturday is a day of silence.
1: Layered out here like on stittle down.
0: Saturday is a day of uncertainty.
1: And down where we oversaw.
0: Yeah, Jesus told us that he will rose again the third day.
1: Ja, Jesus säger han skulle rysa upp tredje dagen.
0: But will it really happen?
1: Men fejt det verkligen hända?
0: And you can imagine the disciples and all the women that was there.
1: Och tänk om du imen att det kan lära sig en annan råd, alla kvinnor som var där.
0: The tension.
1: Spänningen.
0: And when you read the scriptures.
1: Och tar du läser skrifterna.
0: Even the political leaders, they were aware of Jesus saying.
1: Och själva politiska lögner tar visst du väl av det som Jesus har sagt.
0: And some of them went to Pilatus and told him that perhaps we need to send somebody to look after the grave.
1: Och tar Paulus till Pilatus och sa att kanske vi borde sätta någon granne att passa på gravarna.
0: Just in case that his disciples will come at night and take him out and then they want to claim that he has risen.
1: Bara försäkra skilt visst ni lär sig att alla för att täcka honom och så kommer pastan att han är risen upp.
0: You better send security for the whole day.
1: Så måste helt sända några vakter här alla dagen.
0: And I think many times as Christians we also experience this silent moment in our life.
1: Som kristen så kommer vi då ofta uppleva så här stilla tiden i våra liv.
0: I call it the moment between Friday and Sunday.
1: Jag kallar det så löften mellan fredag och söndag.
0: How many of you know what I'm talking about that you wonder if God is still with you?
1: Kusna kan dig om känna dig rätt och att det är som god välja när vi tillkom.
0: Some of you know what I'm talking about.
1: Som jag kan veta vad jag snackar om.
0: And you go through your difficult time.
1: Det fär jag kan tycka att tro på dig.
0: And you remember the promises that God says I will be with you.
1: Och det minnas sig lyften när man god säger det är vi tillkom.
0: And you wonder where is he?
1: Och det undrar sig hur är han?
0: And maybe it's a It's a time of sickness that you go through.
1: Kanske det är en tid vi sjuk och du får.
0: Maybe you've heard some sort of sad and bad news from the doctor.
1: Kanske du vill ringa till den för läkaren.
0: For our young people,
1: then
0: your Friday was when you saw that beautiful girlfriend.
1: So I fridged there and had the sauce that's a very gentle now.
0: Or that handsome guy.
1: And then I like that drunken.
0: Not as handsome as I am.
1: It is a very smear.
0: And then you experience Saturday.
1: Och så upplevde lördag.
0: No, I'm not interested.
1: Now you sure.
0: And you know that disappointment.
1: Och du känner att skuffelse.
0: And the thoughts of what's wrong with me?
1: Och en tanke, vad är galet med mig?
0: Does God really love me?
1: Älskar Gud mig verkligen?
0: Why is these things happening with me?
1: Hur händer dessa ting med mig?
0: We all experience that.
1: Vi upplever allt detta.
0: The feeling of unease and the questioning of God. God, do you love me?
1: Känslan av ovisshet och att är vi god? Älskar du mig?
0: And tonight I want to take you to a story in the Bible that hopefully I will bring it together. That's not so much related to the death of Jesus.
1: Vi kvalt för att även doktorn har sörv och som ganska inte är så rävliga vi kommer att äckra för Jesu dia.
0: But it's also a story of almost Friday and Sunday and in between.
1: Men det är en sådan sörv om att det är fruktad och sådan där och tas med i mitten.
0: It's a story with Jesus and his disciples.
1: Det är en sörv av Jesus och lärjungarna.
0: And if you have your Bibles with you, which I believe you are a Christian, then I like you to turn to Mark chapter 4.
1: Så kan du slå upp på Markus 4.
0: And we're going to read from the Faroese Bible verses 35 to
1: 41. Vi får läsa det i första boken, Markus 4, 35-42.
0: Mark chapter 4 verses 35 to 41.
1: Ja, Markus 4, vers 35-41. Og samme dagen, da jeg kommer ved at kvølte, sier han vittøys. Let han gå ferdig i rom, og tar ferdere fra mannamikvene, og teka han visser i baten som han vær. Men øyne er det baten hvor det ferdene vi gjennom. Og her er vår bra stå, og alt den er skålet under baten, så baten var om at fytlast. Og selv la han i bækskoden noen og svev av en kotta. Og tar vet han og sier vi en mørstere, legg du ikke ui av vikinga borster. Og han får opp og hørte at vinden noen og sier vi vattnet, ti vir kvist. Ta merke i vinden noen og til hver blika lagt. Og han sier vittar, hvor er det så rattir? Hva ditt enn unga trikv? Og tar økta og størlige og søtte hver vi annan. Hvor ta hesen av begge vintor og vatten og honom lujen?
0: So, Jesus turned to his disciples.
1: Jesus vände sig till lärjungarna.
0: And he says to them, let us go to the other side.
1: Och han säger, vi tar lärjungarna färg i rum.
0: And of course, the other side talks about the beautiful Sunday that we mentioned.
1: Och Jesus för honom kommer att säga till att ta oss av rum. I rum till tam verkar sönder där så
0: att let's go over.
1: Låt oss gå i rum.
0: And it's amazing the detail that the Bible is giving us.
1: Och det är så att kusna går detaljer på plan ger också.
0: And it says leaving the crowd behind.
1: Det står där han för från fjällarna av fast ja.
0: Now here comes the thing.
1: Och hej hem då.
0: They the disciples.
1: Tois lärs vem han är?
0: Now we have no idea why they are mentioning it here.
1: Vi vet inte hur akkurat det skulle vara nämnt här.
0: Because it was Jesus' idea to go to the other side.
1: Det var Jesus' husgott att färda i rum hinna så innan.
0: And it says, and they took him with them.
1: Och där ständer och tar täcka han visser.
0: He invited them.
1: Han bjöd i dem.
0: And then the Bible says, and they took him with him.
1: Och så säger Bibeln, tar täcka han visser.
0: And so they are in the boat.
1: Och tar i båten nu.
0: And sometimes our lives represent this boat.
1: Onkel du sie Eloi wie konsum ist batteren.
0: And sometimes Jesus wants to be in the boat of your life.
1: Onkel du sie Jesus wer ui batten und
0: so I want you to think of that as I speak tonight.
1: Så prøv å hugse om det her medan jeg tar så kvalt.
0: And then there's this furious storm that comes.
1: Så den ekvislige ødnarvekkere, det ekvislige ødnarvekkere som kommer ut.
0: Jesus says, let's go to the other side.
1: Jesus sier, kom vi fer i rom.
0: And he's with us.
1: Og han vi okon.
0: And when Jesus is with us.
1: Og ta Jesus vi okon.
0: Everything is fine, am I right?
1: Så alt fint da.
0: Am I right?
1: Vi rett?
0: No.
1: Nei.
0: No.
1: Nei.
0: That's not true.
1: Det passer ikke.
0: Oh, let me, maybe I should ask another question.
1: Jeg skal spørre en annen spørning.
0: I want you to put up your hand.
1: Jeg vil ha deg rette hånden opp.
0: If you have no problems in your life.
1: Om du ikke har trubler her i din liv.
0: Where's the pastors?
1: Hvor pastoren her?
0: No. The reality is, even though that Jesus sometimes is in our boat, in our hearts, in our lives.
1: No, I verlo gjerne at sjølv om Jesus er i okra liv, i okra båte.
0: We're still living on this earth.
1: So live with then I see verse.
0: And we still having people that we deal with and relationship that we deal with.
1: So we'd have en folk rundt om og kon for alle relasjoner.
0: And while the storm is coming up,
1: og men atna vekre kjemmer.
0: Jesus goes and sleep.
1: Så vil Jesus er sov.
0: I mean, come on, Jesus.
1: Come on, Jesus.
0: I mean, you got to understand the Faroese culture.
1: Du måste skilja först kommentarna.
0: I mean, we start the meeting at 8.
1: Vi börjar möte klockan 8.
0: Then we finish at 11.
1: Och så ändar vi klockan 11.
0: And then we go to bed at 3.
1: Och så får vi sova klockan 3.
0: What is the sleeping with you?
1: Kan det vara så vad jag tycker?
0: You must come right. You must experience the Faroese culture.
1: Du måste uppleva först kommentarna.
0: I must tell you as an African man.
1: Jag måste säga som en afrikansk man.
0: I sometimes walk around you and I'm sleeping.
1: Och det så gänget ju så vet jag nog är sova.
0: I go early to bed.
1: If I told you song.
0: So just incredible the culture and the life that you have in Faroe Islands.
1: Det har sett att uppleva löve och mänta annars att knä.
0: Jesus is sleeping in the boat on a cushion.
1: Jesus han slanka sig på att någon när puton.
0: And then the disciples begins to panic. And they woke Jesus up.
1: Och så börjar lärjungarna få panik, för panik och förväntar där Jesus.
0: How can you sleep?
1: Hur kan du sova?
0: Don't you dare. We're going to drown.
1: Vi får drukna.
0: Don't listen here. So human.
1: Det så människans lite där, right?
0: You know when we go through a difficult time.
1: Ta vi får drukna trubla toy.
0: Lord, don't you care for us?
1: Har du lekt on you yoko?
0: Don't you love me?
1: Älskar du mig?
0: Why do you let me go through it?
1: Får vi lätta mig för drukna detta?
0: Couple of years ago God spoke to me to write my book.
1: För några år sedan så tälla Gotland man skriva en bok.
0: I saw a copy the other day in here.
1: Helt is was on tack här ute hinten.
0: It was what's the right word? Translated into Faroese.
1: Hvor omsett til not Faroese. It's Norwegian or Danish.
0: Sorry, did I say Faroese?
1: Yeah.
0: Norwegian.
1: Hvor omsett til norsk.
0: And of course they bought the rights and it's a different cover. And a different title.
1: The chapter 18 deal here and there was a forsher ja.
0: But the English title for my book.
1: Men en skrivskrift en from in the book.
0: It's why me.
1: Ver kui er.
0: And it comes from some of the stories that I'm telling you.
1: Och det kommer från några sövn som jag fortalt dig.
0: Why me?
1: Kui er.
0: Lord, do you care?
1: Har det lekt nok oi?
0: And sometimes we human we have that feeling.
1: Och det vi människor vi har så känslan.
0: Don't you care that we're going to drown Jesus?
1: Jesus lekt on you oi för att drukna.
0: And then the Bible says and then Jesus just get up.
1: Och så ständer Bibeln säger Jesus han var rush upp.
0: And I can imagine. I mean you know fishing and the Faroese boats here and I heard that you've got the best captains in Faroe Islands.
1: Jag kan bara ömmenda mig det i förr ju inte känna att fiskebåtar det är de bästa skepparna i förr ju. Jesus löper upp ur svävande.
0: He points his finger.
1: Han pekar.
0: And he says, be quiet.
1: Han säger, var tyst, var stilt.
0: And qua. It's quiet.
1: Så blir det stilt.
0: Isn't that great?
1: Är det fantastiskt?
0: Qua.
1: Qua.
0: Completely calm.

0: you.
1: And now?
0: Higher, higher.
1: Yes. Higher, higher, higher. Higher, higher. Lift
0: Jesus higher.
1: See, that's what we need to do.
2: Detta som vi skulle göra.
1: When we find ourselves in those difficult times.
2: Då vi är i sån trubbel tojunom.
1: The invitation to Jesus is come and cast your burdens tonight on me.
2: Så är inbjudan för Jesus, kom och kasta dig era bördor på mig.
1: I will care for you.
2: Jag vill ha omsorg för dig.
1: And then the second part of the song.
2: Och nästa pastoren är sanchnon.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 671. Takk for stolen.

sette le verce vetur centur, le fecco in livo sogno amma brentur. I faria sincia nokur forsk falkalo o teksteren ti ero nakru solmar som mykjala ritsi hefur ist i vor bunna fei var. Det var ikke det som vi byrja i vi, men det var ikke lengt vi så inn her. Det handla jo om en bittare, etla om en som var tidlig for å være bittare. Og om anker som lustar ikke fengar i det, så er det ikke omtallet. Tog samfunnet i brått som ikke nek for så gjerne kinkosankeren og sjaltun var velmaktene. At det ikke skulle lykke til å skilje en agerandes løsning fra tog togene. Og sånn er kinkosankeren tar for å lusta etter sånn og nutugjør. Västerländska och nutrigar öra som åkara. Men det är inte alla kinkesankor som är så flåtjastligor. Nej, gommel folk sannalå är enfald. Och jag har så ditt mig till att sätta ont i spel till nökor av de enfald och löven. Kjölt dem till varje. Då sätter du tånlöjk till en tradition som bostar av i sankor. Kan du komma till att bröta stolen fullkomliga. Invägen, kärst du åkast vanligt, så är det kött klart och så är det inte ska i händer. Och om lögen inte var brukt, så dödjade jag till en förrån. Och till störspel tog till en äkva perler i mittlen. Fej var sommaren tja, mycket där ritsi, till och salmaner från 304-95 till 404 i salmanbörsen. Då började vi inom ingängssalme, fej var i himnasölen. Så kommer en salmor för kvarja av de tjej bönen och så trutsar utgängssalmar. Tutte, rutsi, valte och höjren. Kvart av tajmen åren om försynssalm. Lurgas jag ni visste om i sig sommarröjna har vi hyllt att detta är väl äkna till en flövutgav. Det är ett väl avmarska, anfallt och vikommande ävne. Tälja av löv under höskande till rätt lov. Och i mittlån är det flöjre av de bästa salmen om tja Michael Jaric. Men då är så så att det är rätt och salmaner bär skrivare till Trullö så mycket i Ahoen. Då är det väl troligt att göra en drickva flöv och vi bara trimmar löv och vad värda lustet. Intill ljuser han uppfirmar att just det att lögene att salmaner är skriva i så fall då är ett kilt höve till att visa gosse fjallbrottur salmasankren var i fargen var en kyrkner fink och orkål. Och nu är det så lätt att göra till knappliga euforisk och folkasankor så lätt att komliggör till allmänningen. Och årsöken till det i det stora arbete som Marianna Clausen har lagt i Forska Folkasang. Marianna var dotter till folkaminnesaunaren, kormannen och läraren Karl Clausen. Han arbetade med ett annat vid att sauna Folkasang i Sorgutlandet, här när han själv var rätt av år. Och så Brålsson sank og harpe øyrene i Vestergjøtlandet som er slet av parallellet lokkere kinkosank. Nei, hver av dem lærere
som fører nyer og orskøy og valgte seg tøvnløg, har haft Karl Clausen som lærere. Høysene var han her i nekra ferder ved kåren og kjassar, og bæja sin om kåreferden og tjøkna sine forske nævninger, fikk han kundløyga til og av var fire forske folkesanje, og under kjønne tjejutrus kom han så henta vei av sauna. Ferreis rundt landet, fikk folk av Sintja Fyrsar og tog opp. I kvart var dotteren Marianna vid honom. Hon hjälpte honom sälja vid att skriva ner nötar till som han är till jobb. Han skiftade bo i honom ner från fjärs och framöter bo i honom i Kvivork. Stottade han att han började i färgen, Karl Clausen, körs den tjukor. Men det var en nekv om att göra att det är arbetet vi har saunat för att folka sang och sälja den antalliga sangen måtte inte detta ny fyra. För i framman undan var rättliga nekvkörst vi har saunat kväja och vyslö. Och det som är saunat av antalliga sangen är lika som tjavöja av vissna arbetet. Kväja kämpenar var røysene gav kinkusangarar og lykka som kvægjene var en pastor av torrara. Kjeransdegi var solmasangen da ganska møyra. Og tog ville da sjálfur sleppa syntja solmar fyrir innsamlaren som var komnir at sauna kvægja og uslua. Karl Clausen døde i 1972, var 38 år gammal, og døtteren Marianna tog om enten. Da var hun 25 år. Lykke som papen, fyrreisen rundt landet, fikk folk at synge fyrir seg, og tog opp. Men om fremtiden savnet en øsne allar upptökur av förskum folkasanje som är till tjals. Lycka från 1902 och flockar det här. Det är tillsammans om 6100 upptökur. Och bostrutui som hon och papen hade sauna skriva hon så nyra nötar och gav ut 4 nötarböcker. Vi tror kom och kväja löjene, vi sex solma löjene, vi tutsch och vys löjene, och vi tolv kjaltrene. Tillsammans 3344 löj och lejabrikte. Jeg har stått lagt til ikke bøkene av vi, litt her, for at folk skal få et inntrykk av hvordan omfattende arbeid er veldig sjående. Jeg var så i Solmabøkene til Marianne, at løyte etter løven som kunne synes til før var sommerløyene, som jeg kjeller ikke. Til 6 av løvene var det lagt å finne løv. De kunne synes til som den gullne sol frembryter, og av to salmene hører Marianna ikke farge en øyne i tjubo lø og leabrykte. Øyne 4 av døgmen er jo allmenn kjent, men jeg har så langt hilt meg til lø som ikke er allmenn kjent. Disse 6 salmene kunne øyne synes til lenge frutjata salmen Tjakinko, bryter frem i hule sukke. Etter en flottor, malandi og veldig solmor, bæger inn i alt og væve. 20 lengvers. Men jeg var lest til hvordan vi gjør tunker for ettertøyene. Til etter i solmabøkene er bare 8 vers. Til vers nummer 15 skriver Jesus på mitt hjerte.
Marianne över fem lå av Vesensholmen. Vi gjorde så till att vi bytte salmarna upp så lades när att Tormara Ljus och Finko Läfra som den gulna solfren bryter medan Tormara Däpro och Finko Läfra bryter fram i Holosucke trutsar av korgen. Utgängssalmaner är då alla skriva i samma lä. Det är ju som kallas för Genève 1500-ojnastros. Det är det som är brukt till Ljus i landet. Det är inte i sådana böken som är i ånden. Och vi då bara finna en salm som är i samma byggna. Han kallas för Vreten din affvänd. Och grundligen är detta en latinsk salmor som var omsatt till danskt i 1623 och som Kinko tog vi i sina salmabok från 1625. Det är väl bäst haskande om utgängssalmaner fick att lära från en lovsånge men efter allt annat. Vreten din affvänd, herre god af nåde, riset ditt blådigt, som oss over måte plager så redligt, af en vredens brunte, för de vi synte. Så ganska väl hoskott kommer 28 lugga väl. Men jag är så inte väl, av dem om fyra löven och som Marianne är vid till enda salmen valde jag så tror jag. Salmen är till första och tredje bön är att skriva i till har han någon lov i allt valdande drottning vi är. Jesus salmen är inte vi och salmen börjar inte Marianne och helt dronje salmor vi samma byggnader. Men jag ville att alla salmaner skulle synkas till för folkallå. Och så också sa jag att om man inte läger till annan salmen ur kvävböken som Marianne och läger till hin ur vysböken så får jag trutsar av de fyra böken som Marianne och vi. Då behövs ända med alla vi som är att göra värst vid den stora arbetet som Marianne. Så jag alltid till så stor antutning för förskamentan och kan vara till så stor upplåstor för folk i landet som fast vid tonlag. Det gör det så. Men så också har jag spädlat i själva alla fyra böckerna vi. Och så får vi i Kjaldraböckerna jag vet om vi kunde finna kjaltor som lyckas som tangerar i ävne och fanns så fram till ett här som vi citerar i Abeljavi. Tack att last. Vi checkar nyanna lije. Heimulta mauren kallast Johan Adolf Petersen. Han är fötter i Hattarvåg men bosätter sig i Norrtäpple. Det var så löjligt gamla dagar tog du gäxt med en bygter att det var vanligt att du lätte dig ur om bojnene tog du komst genom gärdarna och så gäxt du skålläsor intill du komst att gårnen vid bygterna här som du attlejdar så skålade du där fötterna och läste du ojater hosor och huvaskäckvar. Och ett av er för att du kunde komma nasslur om fötterna in här som du alla är där. Det var nu e-personer i kjaltrunum. Han säger själv att Lojte månde då om mig grekva. Så han är inte vid rojkor. Då han kommer in till sina rojkofranter så säger jag ganska vian. Hur kommer du här skålläser som har klottat fyllt? Ja, säger han. Jag var så oäppen att missa hosnar och skäckvarnar borstor av vännen.
men jeg som tryggvar det ikke. Hette man være et land av stråk, en byttare, og tog han ikke velkommen. Men han vil ikke på en av oss oplakkavet. Han færre en brent han liv og så i at etta, og han har forvågjare. Jeg skal citere kjaltrena fra 3.

Nu koma trutjus holmar som atler fåa lea fra rydda fram i hul och sucke. Miskun sammanmilde färger tjöver det och stackligt brej. Såla ju som rydda fram i hul och sucke var sunchen i nalse. Marianna Jakobsen är höjmild. Fyrir jöva sinter varar såla ju som rydda fram i hul och sucke var sunchen i ånda fyrre. Karl Marsten Antoniusen är höjmild. Och jant vi tröntja till att bya loge fröstingar oss oj så loge som bryter fram i hul och sucka vad som känner gött och jag vann husgård i Röjmöld. Han var agronomer och lojare av röntarstöjen i Höjvåg och bo här men han var böntasoner i Syrgött. Fjöra bön vi lägger nötse, femta bön vi lägger ånda fyra och satta bön vi lägger gott om.

Utgangssalmaner får atler läfra redan din affvänd. God ut i rydse, såläs som redan din affvänd var sundsyn. Vi har ju vik, Maria mor är höjmeld. God ut i valde, såläs som redan din affvänd var sundsyn. Vi funnen inte, Marius Johansson är höjmeld. Han var pappa till Olga Clemensen som var höjmeld till Komrujtet ut. Hon giftes till hans. Och att enda himmels till färger tynner allur höjor såläs som redan din affvänd var sundsyn av livron Hans Peter Hansen i Røymeldt.

Middag sedan klockan 20 kväll samsänt vid Sjönsrasne Iktus. Och till att läsa mer om Skrona Chataimon och Anna och hemmasinne iktus.fo. Detta är Tjej. Vid höjdast. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi själv skrivit.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknås hamröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontokkara i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-